0: سلاو بريزان امرو لقلتان دبين لقل برنامه كي جاواز او برنامه كباسي جلي كرديكا و جاوازي لقل ولاتاني تر جلي كمن اي كما برمو كخلقي ولاتك اي خومي كاتبري جلي كرديا او جلي كرديا كباسي لي اكين كچون لبرما كردو بيشتر كچون تو سوزمان بوي هيا حتى استبر دوامين لبريكين من ام برنامه پیشکشکم لگل چن میوانی کو چاپی کوتنیک مان کردو لگل چن کسانیک امرو پیشکشکین به بارستان باسی اوجل کلیه اکین دوای اوش جلانیان لبر کردو پیان هیناوا یان چون دروس کراو رنگکانیان کزور گرینگا پی شانی برینو بزانن دوای تریش چاپی کوتنی لگل خانمی کی روج آوا باسی اکاد که برزی خیاتا که خلق چون داوای کاو که چون لبری بکنو که او جلی که چون مدیلکی ادورنو باسی لوبوانه اکین که او جلانه کون هاتو درمانه که ای کاد که رنگا که حلا بجیرن که کسانه هی داوای کن الان ایم ام رنگ من بدلا ایم جاوازی من هی که لسرتاو باسم کرد هم با المانی ترجمه شکری بوتانو که حالی بن لیمان لهم کردو که او جلی کردیانی خوما کرنگا کانیان چونه و که چون هات ولیوی یوا دارم بدلتان بیه که برنامه که وام پیشکش برستان کردوا که دومین جاره که من حز اکم بو جاری سیمیش که بحثی بکم بلیم جلی جاوازی لگلی ولاتان همو جلکان جواننو همو جلکان بدلمانه یوا دارم همو کسی گوگیر بیت بو برستان پیشکش کین
1: ویلکم اگین تودی ایم ویدی یو لانا اند I will speak today about the traditional clothes and especially the Kurdish traditional clothes and the difference between these clothes in all around the world. Each one, what they are wearing, how, and we will speak about the details about the tradition, the color, the models, and what symbol making to us. From when and where these traditional clothes are. Today I have with me one guest, and she is from Rojava. She's doing a Kurdish traditional clothes. And I speak about our traditional clothes in Sulaymaniyye. Soranian people are wearing it.
0: برزان لبیری نکن هاوری که من لگلای لیرا خلکی اوکرانیایا برزان هر وحا بناوی انتازیایا لگل هاوری که چاپی کوتینی کرو که بحثی جلی اوکرانی اکن و کلتورو دستوریانو چون لبری اکن گوتن لای خوی و گری ابن که چون پیشکشی کردو و لگل او هاوری بحثی اکن.
1: And then the following part, it's for Anastasia. Anastasia, she's joined a Common Voices as a new voice from Ukraine. And she did an interview. She discussed with her guest about the traditional clothes in Ukraine.
0: لگلتانه بین ایمه همو پین شمانیک لگلتانه این لسعان سیوه بو پینجی اواره همو پین شمانیک للایف لگلتانه بین Common Voice رادیو کوراس ترددی 95.9 تماشای بکنه و اطوانن لانترنیت لگوگل لیبن دوباره ابیت و سبینی لسعاد سی و بو پینج زور سپاز بو همولایه هیوای کی خوش بو همولایه و روژه کی خوش بو همولایه زور سپاز

0: سلاو بارزانی خوشویست ام برنامه تازه هاتینو بولاتان هیوادارم کاتیکی خوش لگلتان بسر برینو گرمان بن من لانا لگلتان دبم باسی جروبرگی کردی و دستور اکین
1: Liebe Grüße meine Damen und Herren, mein Name ist Lana. Heute ich werde mit Ihnen über die eine kurdische Kleidung erklären, beschreiben, wie die kurdische Kleidung. Wir reden heute über eine unterschiedliche Kulturen, kurdische Kleidung zwischen die kurdische Nationalität und der anderen Nationalität.
0: من وکو خوام کچکی کردم که زور حزم کردم برنامه حل بشیرم که بسی جلی کردی بکم و که بیگینم بچن کسانی که گو اگرن لرادوی کوراز برنامه کومن با ویس
1: مانی لیبن هایتا ایش هبه انترسه ام این پروگرام ایبر دی کردیش کلایدون ام دی رادیو کوراز کومنتیرن و این اکلیرن
0: برزان اما وکو کردی که جلی کردی و تاریخی کو سمبولی که خومن هیا
1: Wir sind alle Kurden, wir haben einen Stamm über die, unsere Kulturen und unsere kurdische Kleidung. Unsere Verfahren, das war die, unsere Geschichten, da haben unsere kurdische Kleidung, Männer und Frauen, hat unsere Kleidung angezogen.
0: بیتانی بگینم که او جلا چون هاتو و لچه تاریخی که
1: ویا میر انترسانت هایتا اینن اکلیرن وی زید وان گاب دس اس دیزا کلایدون و وی شتیت ام انزر کلتورن و وی ویتا وی موس دس اس اوخ انسین ام گلیگنهایتن و ام هایراتن و هوکسایتن و یده گلیگنهایت
0: جلی کردی دستوری که کلتورا زور جوانا اما شانازی پیواکین
1: Das ist unsere sehr stolze kulturelle, wir sind sehr stolz auf unsere Kleidung. Wir fangen an am Anfang, wie unsere Frauen hat die erste Mal diese Kleidung angezogen hat.
0: Das ist
1: die Unsere Kleidung gibt es verschiedene Stücke. Erst einmal mit die eine lange Kleider, mit die Hand, ja, heißt Vagana, mit der Hand drücken auch zusammen die Hände. Und dann mit die eine Hut, da ist die, dieser Hut, ist die Häkeln mit die Gold.
0: اما که جنی قدیم من او جل کردیا نکرده بریان لما لو بو ایش کردن بو دروام بو حمد

0: زين.
1: بله من زیاتر هەیە بەحسی بکەم بەس بەداخەوە چەند کەسانێک کە شارەزان لەو بوارە لێرە نەمتوانی بیان بین و قسەیان لەگەڵا بکەم بەحسی دلی کوردیمان بۆ
0: Ich wollte Ihnen noch mehr erklären und noch mehr mitteilen über die unsere Kultur und unsere Kleider, aber leider ich habe nur das ist, weil ich brauche noch die Leute haben mehr Erfahrungen und mehr lebenslang mit dieser Kultur gelebt. Leider, die sind noch nicht anwesend.
1: بله لبیری شم نه چه پیت امبلم لگل اوجل کردیا دائما اکسوارات من هی پشتین ملانکا بازنگ لگل عریک اخری بوی زیاتر درکه
0: Also, mit dieser Kleidung auch gibt es, wir nutzen die unsere Damen so viele Schmucken. Zum Beispiel Kette und Armband und Gürtel, die sind meistens in Gold oder Silber produziert.
1: اینجا که براستی زور زور دستوری که جوان من هم لیره زورش حزم کرد که کسانی که به شارزه به لگل ما بسی کرد
0: Das ist mir sehr, sehr interessant, Ihnen erklären und ich wollte Ihnen ein bisschen beibringen, wie unsere Kultur und vielleicht gibt es die Leute, hat Interesse an sowas.
1: کلتوری ولاتانی ترم بینی و من به نسبتی خوم همو کلتوری کو همو کسی هینی خوی لاجوانه بس من هین خومانم زور لاجوانه و کلتوری تریشم بینی و زور جوانه عینن
0: For me, the culture for jede Nationalität, jede Land, jede Sitte ist sehr, sehr schön. Aber ich fühle mich, meine Kultur ist sehr, sehr schön auch.
1: هیوادارم که گوێتان لەم بەرنامەیە بێت و بەدواچوونی بۆ بکەن لە ئینتەرنێت لە گۆگڵ ئەیبینن کە ئەو دەستوری ئێمە چۆنە
0: Ich hoffe, Sie verfolgen mein Programm im Internet, im Google und dann noch bin ich bereit für Antwort oder noch mehr Erklärung von Ihnen.
1: زۆر سپاس کاک علی بە تۆش پرسیارێک بکەم. چۆن ئەیبینی جلی کوردی و وڵاتەکانی تر؟
0: جلی کردی جلی که زور جوانه براستی لکچی کرد زور جوانه بلام هیوا دارم که کچانی تری اروپایش و همو دنیاش بی پوشد بروشتی که زور زور نایب براستی هرچند گرانه زور گرانه
1: زور گرانیشا که علی دستوری المانیا لبایر نوع جلی کان هی زور جوانه ای کنه بریان
0: بله بله اون بینیو لما ناسبا کانیشا بینیو من اوانا بله نوش جلی که زور جوانا و زور بنرخا
1: زور گرانا
0: زور گرانا و براستی کچانی بایر و المانه که لبری اکن لگل پیاوانا زور زور جوانا
1: هر زور براستی دخیلم کردوا اما یه بیکرم بس گلی گرانا زور لام جوانا
0: انشالله و لأکتوبر فیستیش لبیه ادبینم
1: انشالله
0: انشالله زور سپاس خاک علی بود سر چاوم کاتی چه خوش
1: زور سپاس برای زن که گوتن لدنک من بو انشاءالله با کاتی اکی ترو برنامه اکی خوش تی لگل تانا بین خواه حافظ
0: خواه حافظ تا بیر خواه تان لگل چس